0: U nastavku emisije, dragi slušaoci, idemo u Novi Sad. Naime, u saradnji sa srpskim samoupravama 1., 5. i 13. okruga Budimpešte, Udruženje umetnika Krug prošle subote organizovalo je besplatno putovanje i posetu galeriji Matice Srpske u Novom Sadu. Tom prilikom zainteresovani, njih 20, imali su priliku da pogledaju izložbu Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije, a među njima se nalazio i Kosta Vuković, kustos Muzeja eparhije Budimske, sagovornik kolege Predraga Mandića.
1: Mislim da je ova organizacija bila pun pogodak i da su se učesnici dobro osjećali. Naravno, ja sam izložbu u video, znao sam u pripremnoj fazi otprilike koja će biti koncepcija i mi smo iz Budimske eparhije dali i najveći broj vada predmeta, ne računajući neke eksponate iz galerije Matice Srpske, na primer. Dakle, iz inostranstva svakako, tu su desetak eksponata pitanju, čak i jedno delo koje nije bilo izloženo kod nas, dakle iz depoa, zatim jednu ikonu iz manastira Srpskog Kovina i čuvenu plaštanicu iz Srpske crkve iz Pešte. Međutim, ostima je bilo zanimljivo videti i ostale eksponate, dakle poseta nije bila da bi pogledali te naše eksponate koje na neki način uvijek može publika i tu da pogleda, nego pre svega koncept u kom kontekstu su ti eksponati izloženi i uz koje druge eksponate. Dakle, ovdje je stvorena jedna, mogli su steći gosti jednu celovitu sliku o značaju i o raznim tokovima zapravo Karlovačke mitropolije tokom 18. i 19. veka, zaključno do prvih godina 20. veka. Dakle, naravno, za posjetioce su bili izuzetno važni eksponati koji nisu uvijek izloženi i koji su došli sa drugih adresa. Naravno, dosta od tih eksponata ja sam prvi put video, da tako kažem, uživo. Tako da mislim da je svima je to bilo korisno i da je naravno bio jedan lep izlet u pitanju.
2: Ali posebno valja istaći da naši ljudi su ovom prilikom imali stručno vođenje. Naime, jedan od autora postavke, profesor Vladimir Cimić, Imić je stajao, bio na raspolaganju našim zainteresovanim Srbima iz Mađarske i siguran sam da je to stručno vođenje također doprinelo jednom duhovnom, kulturnom ugođaju, doživljaju.
1: Da, poseta je bila organizovana u subotu i zahvalni smo i upravnici Galerije Matice Srpske, Tijani Bugarski-Pakovjević, da je zbog nas došla, pozdravila je ovu našu grupu, a iz Beograda je doputovao i profesor Vladimir Simić i on nas je zapravo kao jedan od autora izložbe vodio kroz ovu postavku. Dvo vreme uz nas je bila i Aleksandra Čelovski, koautor izložbe, koja nam je posle pokazala i vodila nas je kroz stalnu postavku Galerije Matice Srpske.
2: Spomenuli ste da vam je domaćin bila i gospođa Tijana Palkovljević Bugarski, upravnica Galerije Matice Srpske, a dobro znamo da saradnja između ove ustanove i našeg muzeja eparhije Budimske je veoma uspešna, plodonosna, pa da li je ostalo malo vremena da možda popričate i o nekim novim projektima, o unapređenju dalje saradnje?
1: Pričali smo ranije već o tim projektima i o budućoj saradnji, tako da sada iskreno rečeno nismo ovako dubinski ušli u ta pitanja. Naravno, dotakli smo nešto od toga. Nedavno je bila jedna ekipa, boravila je u Srpskom Kovinu. Intenzivno pričamo, tragamo za rešenjima kako da ubrzamo ta istraživanja u vezi sa Srpskim Kovinom. Postoji ideje da se radi jedno kompleksno istraživanje i Srpske crkve u Segedinu. Tako da, mislim, ima tu raznih ideja. Vidjet ćemo kojim tempom i pre svega koji će biti uslovi da mi to sve odradimo. Tako da, za sada ne bi išao u detalje, pošto sve je to na početku, a ali kao što smo i ranije sa galerijom realizovali programe, tako nadam se da ćemo i nešto od ovih programa uspjeti da uradimo.
2: Ali svakako možemo konstatovati da je ova studijska poseta, ako se smijem tako izraziti, boravak u galeriji Matice Srpske bio veoma uspješan i nema sumnje da svi oni koji su bili učesnici ovog putovanja, posete galeriji Matice Srpske, već su izrazili želju da se možda i u buduće prirede organizuju slična putovanja, zar ne?
1: Jeste, galerija organizuje razne izložbe. Ova izložba će biti otvorena do kraja septembra, međutim, naravno, galerija Matice Srpske organizuje razne izložbe i više izložbi na godišnjem nivou, tako da to je izuzetno dobra ideja da se organizuje grupa i na druge naše izložbe, bez obzira na to koliko će ta tematika biti uže vezana za budimsku eparhiju. Evo, zapravo može to sve za jedan dan da se uradi. Mi smo oko 11:30-12 stigli, tako da zapravo skoro jedan ceo dan smo mogli da provedemo u galeriji, pa je bilo malo vremena i za neku pauzu i za grad, tako da ovo je izuzetno dobra ideja. Upravo o tome je bilo i reči. Nadam se da će biti još sličnih ekskurzija.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188.
2: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Poslanik Evropske narodne partije u Evropskom parlamentu Davor Ivo Stier izjavio je da je Srbija jedina zemlja na Zapadnom Balkanu koja sprovodi multivektorsku spoljnu politiku u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, kao i da je ona ugrađena u srpsko društvo i aktuelnu političku situaciju u Srbiji. Stier je na sednici Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta o procesu proširenja na Zapadnom Balkanu sa fokusom na Albaniju i Crnu Goru rekao da ambicija Beograda u pridruživanju Evropskoj uniji nije da se ta multivektorska politika promeni, već da se unese u Uniju. On je naveo da je u Crnoj Gori došlo do unutrašnje destabilizacije nakon što je predsjednik parlamenta Andrija Mandić uputio saučešće sinu haškog osuđenika i komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, Darku Mladiću, nakon očeve smrti. Stier je ocenio da multivektorski problem u Beogradu može da destabilizuje drugu zemlju. Tokom sednice je predstavljen nacrt studije o predvodnicima u procesu evrointegracija sa Zapadnog Balkana sa fokusom na Albaniju i Crnu Goru. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da posle sahrane Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini, uz državne počasti u Beogradu, zvaničnici Evropske unije treba da razjasne veoma važno pitanje da li je Srbija i dalje pogodna da bude kandidat za članstvo, rekla je Kos u intervju za Frankfurter Allgemeine Zeitung. Na pitanje ko u Evropskoj uniji to treba da utvrdi, Kos je odgovorila da će o tome prvo razgovarati sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen. Naš izveštaj o spremnosti Unije za nove članice biće završen krajem septembra i može potom da posluži kao jako dobra osnova za diskusiju u Savetu Evropske unije u oktobru, rekla je Kos i dodala da je spremna da pokuša sve da bi Srbija ostala na evropskom putu, ali da je to i u srpskim rukama, i to ne samo političara, nego i stanovništva, dodajući da u Srbiji uskoro prestoje i izbori. Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na jučerašnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75%, kao i da na nepromenjenim nivoima zadrži kamatne stope na depozitne i kreditne olakšice, objavila je Centralna banka Srbije. Prilikom donošenja navedene odluke, izvršni odbor je pre svega imao u vidu ostvareno i očekivano kretanje inflacije u narednom periodu, kao i rizike iz međunarodnog okruženja koji mogu uticati na njeno kretanje. Očuvanje slobode, identiteta i jedinstva srpskog naroda, kao i dalje jačanje saradnje Republike Srpske i Srbije, bit će u središtu ovogodišnje manifestacije Dani Srpske u Srbiji, koja će od 16. do 26. septembra biti održana u 14 gradova Srbije. Šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji, Mlađan Cicović, rekao je za jutarnji program Radio Televizije Republika Srpska da manifestacija, koja se organizuje 14. put, više nije samo prilika za predstavljanje kulture i umetnosti Srpske, već je prerasla u važan oblik povezivanja institucija, gradova i ljudi sa obe strane Drine. Manifestacija će biti otvorena 16. septembra u Narodnom pozorištu u Beogradu pod sloganom "Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni". Cilj manifestacije, ističe Cicović, je da se dodatno učvršćuju veze Republike Srpske i Srbije u kulturi, umetnosti, nauci, privredi i drugim oblastima. Film Izlet reditelja Nenada Pavlovića u produkciji Digimedija iz Beograda izabran je za srpskog kandidata za 99. dodelu nagrade Američke akademije filmske umetnosti i nauke Oscar u kategoriji za najbolji međunarodni film 2026. godine, saopštili su producenti. Odluku je jednoglasno donijela selekciona komisija za izbor srpskog kandidata za nagradu Oscar. Film je baziran na istoimenom romanu čuvenog slikara, filmskog reditelja i književnika Miće Popovića iz 1957. godine. Slogan 53. Međunarodnog filmskog festivala Fest, koji će biti održan od 2. do 11. oktobra, je Fest ljubav koja traje, saopštili su organizatori. Slogan opisuje višedecenijsku vezu između beogradske publike i ovog kulturnog filmskog festivala, koji traje još od 1971. godine, istakao je centar beogradskih festivala. Kako je navedeno, prepoznatljiv slogan je proizašao iz naslova filma Dinka Tucakovića Beograd i fest ljubav koja traje, koji je snimljen povodom 30. festa. 53. Međunarodni filmski festival Fest otvara najnoviji film proslavljenog reditelja Lordana Zafranovića Zlatni rez 42 2. oktobra u Sava centru u Beogradu. U okviru 53. festivala biće prikazano više od 100 filmova iz 54 zemlje. Rukometaši Partizana porazom su započeli učešće u Ligi šampiona, pošto su u prvom kolu na domaćem terenu izgubili sinoć od nemačkog Füchse Berlina sa 44-33. Partizan će u drugom kolu A grupe igrati protiv portugalskog Porta. A juče je počelo 34. evropsko prvenstvo za odbojkaše. Za titulu šampiona starog kontinenta nadmetaće se u Italiji, Francuskoj, Bugarskoj i Rumuniji ukupno 24 reprezentacije, među kojima je i Srbija. Prvu utakmicu u Tampereu srpski odbojkaši igraće od 19 časova protiv Estonije. Selekcija Srbije takmiči se u grupi C u finskom gradu Tampereu, gdje će joj rivali biti i odbojkaši Belgije, Danske, Finske i Holandije.

0: U nastavku emisije idemo u desku. Naime, kao što smo napominjali, tradicionalni 31. dani sela Deske održani su prvog vikenda u septembru uz trodnevni kulturno-zabavni i gastronomski program. Na svečanom otvaranju ovogodišnjih dana sela prošlog petka u seoskom domu uručena su najviša priznanja zaslužnim meštanima. Među nagrađenima našao se i 14-godišnji Ruven Fridman, kome je pripalo priznanje za mlade talente. A na svečanosti je odato priznanje i najstarijim meštanima sela. Titula najstarije građanina Deske pripala je Dimitriju Živiću, penzionisanom prosvetnom radniku koji je u maju navršio 94 godine.
1: Kažu da duboka starost nije zasluga, nego je dika, i to dokazuje da dugovečnost može da se dostigne. Kako?
2: Kako? Svaki dan sam zauzet, ne vozim brigo koliko sam godina, stalno u bašti radim, sa zajutra da uveče mićem se, i eto tako izgledalo. A drugo što se tiče jela zdravo, pazim, ona stara jela, to ohasniram, nemate na karafeke, i ja mislim da i genijova utiče do, počim je moja mama 98 godina živila, tako da to.
1: Znači ima još šta da se nadoknadi.
2: To će Bog kazati da dokle će biti. Eto, hvala Bogu, ne tužim se, zdravlja sve u redu, malo sa nogama, ali i to prebrodim.
1: Znači, osjećate te 94 godine?
2: Ne osjećam, pa kad ikad samo osjetim, kad mnogo radim sa nogama, ovako ina ne osjećamo ništa fizički još do sad, a sutra kako će biti, to ćemo vidjeti.
1: Da, mnogi su verovatno već otišli iz vaše generacije sa 94 godine. Nalazite li prijatelje?
2: Svakako, šta više, i stalno imam vezu sa bivšim đacima. To je jako interesantno, i juče su mi bili, 26. imamo sastanak, onda ima koji skoro svaki dan me nazivaju, a i sa ostalima volimo da se družim i da se razgovaramo mnogo sa starom komšinicom o starim danima, kako je to bilo kad smo mi bili mladi, šta je onda bilo. Eto, teško koja je bilo, onda eto, pribrodili smo sve, i eto, i ona 85 godina žive, eto, ja 94, pa sad dokle će Bog držati, to ćemo vidjeti.
1: Šta biste preporučili mlađoj generaciji? Za vas je i 60 godina mlađa generacija, a kamoli 20 ili 13?
2: Ja bi samo to, da vole jedu jedan drugog, da poštuju jedu jedan drugog, i da se ne ostavu, da se ne opuste, nego samo napred da gledaju šta će biti sutra i preko sutra, a svi ti ne treba da imaju brigu dok li će živiti. Koliko nam Bog da, toliko ćemo živiti, ali sam unapred, uvijek unapred.
1: Sa 94 godine, šta su vaši planovi još?
2: Moji planovi da mogu da oražem vinograd, voće, to su moji planovi još što imam. Sad kako će to moći i dok li će to moći, to ćemo vidjeti. Ali eto, hvala Bogu, djaci moji, sir Žani uvek dolazu. Juče mi je bio jedan pomagao, a i kažem, ja to sad ću imati sastanke, dakle, stalno imam vezu sa totom decom. Kao sad ovo je već odrasli, i opet dolazi, idu i volem kad tako diskutujemo kako je onda bilo, kako su se onda vladali, kako se danas vladaju deco. Eto, otim ovo je. I stalno unapred, samo napred glede.
1: Radili ste u prosveti. Da li je po vašem sudu i to doprinelo da ste doživjeli tako duboku starost?
2: Svakako da je i to dobro. Balam, taj pedagoški život je dosta težak. Baš smo mnogo puta pričali kakve situacije smo imali za ono vreme. Ali čovjek je gledao to da tu decu na dobro, na poštenje, da utiče na nje. To, hvala Bogu, bilo jako mnogo takih što su kazali neće završiti osmoljetku, ali dotle sam i tero da mora, i posle nisu znali šta da radu. Dakle, svima to preporučujem da i nadalje, da se ne daju, ne gledaju život unapred, jer je život kratak, i ovako 94 godine tako vidim da je kratko.
1: čime se ponosite?
2: Ponosim se što tako jaka sam ima koja sam mogao da unapredim. Dao sam nje uputstva za život i vidim i oni sami vidu. Drugačije sam mislio oni onda za ono vreme kao deca, ali eto, hvala Bogu, eto, s kime se godova nađemo u dobrim uvek.
1: Vidimo se iduće godine ovdje.
2: Daj Bože da se vidimo i iduće godine. I to je dobro što čovjek uvek misli da će doživjeti još i nema da se staro šta, da će Bog na tako, voda ćemo doživjeti.

0: U nastavku emisije idemo na prelepo mesto u Severnu Makedoniju. Naime, seniorska grupa folkloraša Kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza od 2. do 7. septembra boravila je u Severnoj Makedoniji, Ohridu, gde je učestvovala na tradicionalnom međunarodnom folklornom festivalu. O gostovanju Pomazlija u gradu, koji je poznat kao Balkanski i Evropski Jerusalim, Anicu Šošić-Krunić, predsjednicu Opanaka, upitao je kolega Predrag Mandić.
1: Malo umoreni, ali stvarno je bilo odlično, dobro organiziranje, prelep je Ohrid, doživljaji su stvarno fenomenalni bili i ne mogu ništa reći što je negativno. Dakle, sve sve pozitivno, osim toga da smo se umorili malo. Dosta je bilo naporno, ali to je tako na festivalima. Tako da imali smo naročito onaj srednji deo, pa tamo u subotu smo, kad je bio i festival, onda nam je bilo naporno. Imali smo jednu radionicu prepodne. Radionica je trajala 2 sata dužine od 10 do 12. Tamo smo igrali makedonske igre, odnosno učili, pokušali naučiti, dosta je teško bilo. Posle toga smo imali mali koktel, a zatim posle ovoga malo samo slobodnog vremena, da baš sad vremena ni toliko. Žurili smo se da se obučemo u nošnje i onda počeo defile po gradu i sa defilejem smo odmah i ulazili u veliki kulturni dom u Ohridu i počeo je koncert od 6 do 9:30 uveče. Tako da 17 grupa je nastupilo, mi smo bili 15 na bini iz raznih krajeva, dakle Bosna, Hercegovina, iz Makedonije i Ohrida, pa da i iz Ohrida su bile puno grupe, dakle Makedonci su bili najviše njih i jedino mi smo bili iz Mađarske, dakle nije bila van zemlje nikakva grupa, jedino mi smo bili pozvani, tako da velika hvala za ovo.

0: organizatore.
1: Koju igru, koju koreografiju ste izveli?
0: Za ovaj nastup posebno, ali to će nam i ostati, za ovaj nastup posebno sam sastavila jednu igru koja je iz okoline Pomaza, jednu koreografiju, dakle sa plesovima i sa pesmama koje se još danas znaju, ali rijetko se pevaju već i rijetko igraju, ali su poznate tu u okolini Pomaza. Dakle, pokušavala sam da sastavim takvu igru koja se još nije igrala, pa sad davno se igrala, u ovo vrijeme nije se igralo, dakle da nam to ostane za jednu i za buduću koreografiju, makar gdje bi mogli nastupiti, to je jedno stvarno posebno nešto i to se i vidjelo tamo, tako da pohvaljeni smo to puta, jer kao i nošnje, to tamo nisu poznate, ove pomaške nošnje uopšte nisu vidjene i ni ovi koraci, ni ove igre, tako da publika i organizatori su bili oduševljeni, tako da ja sam vrlo ponosna.
1: To znači da aplauzi i zapravo mišljenje publike i organizatora ukupno gledajući itekako daju podstrek za dalji rad, ali siguran sam da dok ste boravili u Ohridu bilo je mogućnosti malo da obiđete grad i naravno njegove kulturno-historijske znamenitosti, zar ne?
0: Malo smo imali vremena, pošto nismo samo u Ohridu boravili, nego smo bili u Skopju. Dakle, prvo smo prenoćili u Skopju, pa posle 3 dana u Ohridu, pa onda opet se vratili u Skopje i tamo. Ali za ovih 3 dana, pa 1 dan svakako je ispao, to je subota, a 1 dan nam je ostao za izlet sa brodom do manastira Svetog Nauma, naravno. I osim toga u gradu, pa po gradu smo se šetali, da i pogledali, ali tako posebno vodiča nismo imali, nego ovako sami i poznanstvo što smo imali, oni su nam pomogli u tome.
1: Da li vam se pružila prilika da razgovor povedete sa recimo predstavnicima drugih ansambala i naravno sa organizatorima, jer ubeđen sam da i u Ohridu postoji kulturno-umetničko društvo, pa možda i sa njima da se tešnje povežete i možda čak i pozovete njih u Pomaz?
0: Jeste, svakako. Drago mi je bilo što smo se našli sa davnim poznanicima iz Vrbasa, sa Miletom Vujčinom, dakle njegova grupa je isto bila tamo kao veterani i s njim smo se našli i sa njim sam se dogovarala već za budućnost, naravno, pošto smo davno radili već zajedno, ima već 4-5 godina kako nismo sarađivali, ali sad ćemo opet. Osim toga, naravno, Ohridska grupa, odnosno oni glavni organizatori koji su bili organizatori tog festivala, oni su nas već povezali sa grupom i sa njihovom grupom veteranima i već u dogovori, dogovaramo se o tome kako ćemo i šta ćemo. Ja mislim da ćemo uskoro, ako Bog da, onda ćemo još ove jeseni da se sretnemo, ili će oni doći ili ćemo mi, a najverovatnije će oni da dođu, a o tome još ne mogu da pričam, još nije konkretno ništa, ali da, dogovori su počeli.
1: Pošto 30. oktobra organizujete koncert, jedno lepo veče, pretpostavljam možda će to biti najbolja prilika da se ponovo sretnete, sastanete.
0: Vidit ćemo. Planu je, to ne zavisi samo od nas, nego od njih i od njih, tako da, dakle, jeste, u planu je.
1: Do godine hoće li ponovo biti ovog folklornog festivala u Ohridu i da li su vam organizatori možda već uputili poziv?
0: Jeste, dakle, to je bio sad 6. festival veterana, kako sam tamo doznala. Sljedeće godine opet će biti i naravno pozvali smo, tako da ja se zahvaljujem njima. Tako smo se rastali da se vidimo na godinu.

Dragi slušaoci, stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg druženja, posljednjeg radnog dana na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A sa vama su ovom prilikom bili dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste i ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama, kada će vas kroz emisiju Po željama voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak predstojećeg vikenda. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

Marici Andermanu Pečuh povodom imendana sve najbolje i puno sreće žele uz Božji blagoslov Ružica, Ildika i Đendika iz Derečke.

dragoj sestri Kati Schneider u Tukulju sretan i veseo rođendan te puno sreće i zdravlja u životu želi sestra Erži.

0: U Salantu Maricita Rađija Božanović, u Kukinj Marici Lukač, u Pećuh Marici Stanić, povodom imendana sve najljepše želi Mišo.
1: Da vidimo.

U Pečuh Marici Anderman povodom imendana dobro zdravlje i sve najljepše što se poželjeti može, žele Onci i Poni.

konja prodo, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio. Brat se je u školu u grad spremao. Baka je uz petrolejku džemper ispela. Znao

dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, danas je posljednji dan u ovoj nedelji, 13. septembar, dragi slušaoci. Evo, ovom emisijom i završavamo naša ovonedeljna javljanja do 16 časova. Sa vama će u emisiji Popodne u dva biti ovog puta dežurni tonmajstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Nadamo se, dragi slušalci, da ste i jučerašnji dan, a pogotovo današnje prepodne iskoristili da se dobro odmorite. Znamo da je juče bilo pregršt programa, a je varijada u deski, u Pomazu veliki koncert, jel tako, i u nekim drugim mestima još ponešto. A danas, evo, uživajte, odmarajte se, jer i sljedećeg vikenda će biti puno toga, nego reći da do sljedećeg vikenda treba ispuniti i radne obaveze na radnom mestu. A što se tiče meteoroloških prilika, trenutno u Karpatskom basenu preovladava prijatno vreme, suvo, temperatura vazduha se kreće između 20 i 23 stepena Celzijusa, dakle zaista lepo, uživajte u prirodi i u suncu koji nas još greje. Naime, sutra na početku 38. nedelje u zapadnom i centralnom delu naše zemlje, tako predlažu, tako predviđaju meteorolozi, preovladaće umereno oblačno ili oblačno vreme sa mestimičnom kišom ili grmljavinom. U centralnom i istočnom delu takođe će preovladavati oblačno ili umereno oblačno, ali suvo vreme, a temperatura vazduha će se kretati slično kao i danas, između 20 i 23 stepena Celzijusa. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo do 16 časova na ovom broju, a vaše mail poruke i dalje šaljite na adresu radios@radio.hu. A što se sadržaje današnje emisije tiče, do 15 časova družit ćemo se uz muziku po našem i vašem izboru. Emitovat ćemo, dakle, i muzičke pozdrave pristigle do ovog momenta u našu redakciju. A od 15 časova ponovit ćemo najzanimljivije govorne priloge koje smo emitovali u prethodnim našim ovonedeljnim javljanjima. Za sam kraj magazina pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Uz emisiju Popodne uz dva želimo vam dobar prijem, a evo i prve dvojke u našem današnjem muzičkom sastavu. Pevaju Dragan Kojić-Keba i Lela Andrić.

14 časova, 16 i po minuta i dalje slušate emisiju Popodne u 2, a našu emisiju nastavljamo emitovanjem vaših muzičkih pozdrava. Borivoju Rusu u Desku povodom 70. rođendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju Marta i Danica.

Bolivaju Rusu u desku povodom rođendana. Dobro zdravlje i mnogo radosti u životu. Sljedećom pesmom žele Dušica i Kata.

Borivo je u Rusu u Odesku povodom 70. rođendana. Sljedećom pesmom čestitaju, želeći mu sve najlepše u životu, pogotovo zdravlja, Senad i Marino.

Borivoj Rusu povodom rođendana dobro zdravlje i mnogo sreće u životu. Sljedećom pesmom žele Jadranka i Sonja iz Budimpešte.

Dragom prijatelju, Borivoju Rusu u Desku povodom 70. rođendana uz najlepše želje čestita te dobro zdravlje. Sljedećom pesmom želi prijatelj Predrag sa porodicom iz Pečuja.

14:00, 40 po minuta, do kraja prvog dela naše emisije zabavljaće vas Aca Ilić, Stela, Asim Brkan i Lepo.

0: U nastavku emisije, dragi slušalci, idemo u Novi Sad. Naime, u saradnji sa srpskim samoupravama 1., 5. i 13. okruga Budimpešte, Udruženje umetnika Krug prošle subote organizovalo je besplatno putovanje i posetu galeriji Matice Srpske u Novom Sadu. Tom prilikom zainteresovani, njih 20, imali su priliku da pogledaju izložbu Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije, a među njima se nalazio i Kosta Vuković, kustos Muzeja eparhije Budimske, sagovornik kolege Predraga Mandića.
1: Mislim da je ova organizacija bila pun pogodak i da su se učesnici dobro osjećali. Naravno, ja sam izložbu video, znao sam u pripremnoj fazi otprilike koja će biti koncepcija i mi smo iz Budimske eparhije dali najveći broj vada predmeta, ne računajući neke eksponate iz galerije Matice Srpske, na primer. Dakle, iz inostranstva svakako, tu su desetak eksponata pitanju, čak i jedno delo koje nije bilo izloženo kod nas, dakle iz depoa, zatim jednu ikonu iz manastira Srpskog Kovina i čuvenu proštanicu iz Srpske crkve iz Pešte. Međutim, ostima je bilo zanimljivo videti i ostale eksponate, dakle poseta nije bila da bi pogledali te naše eksponate koje na neki način uvijek može publika i tu da pogleda, nego pre svega koncept u kom kontekstu su ti eksponati izloženi i uz koje druge eksponate. Dakle, ovdje je stvorena jedna, mogli su steći gosti jednu celovitu sliku o značaju i o raznim tokovima zapravo Karlovačke mitropolije tokom 18. i 19. veka, zaključno do prvih godina 20. veka. Dakle, naravno, za posjetioce su bili izuzetno važni eksponati koji nisu uvek izloženi i koji su došli sa drugih adresa. Naravno, dosta od tih eksponata ja sam prvi put video, da tako kažem, uživo. Tako da mislim da je svima je to bilo korisno i da je naravno bio jedan lep izlet u pitanju.
2: Ali posebno valja istaći da naši ljudi su ovom prilikom imali stručno vođenje. Naime, jedan od autora postavke, profesor Vladimir Simić, je stajao, bio na raspolaganju našim zainteresovanim Srbima iz Mađarske i siguran sam da je to stručno vođenje također doprinelo jednom duhovnom, kulturnom ugođaju, doživljaju.
1: Da, poseta je bila organizovana u subotu i zahvalni smo i upravnici Galerije Matice Srpske, Tijani Bugarski-Pakovjević, da je zbog nas došla, pozdravila je ovu našu grupu, a iz Beograda je doputovao i profesor Vladimir Simić i on nas je zapravo kao jedan od autora izložbe vodio kroz ovu postavku. Dvo vreme uz nas je bila i Aleksandra Čelovski, koautor izložbe, koja nam je posle pokazala i vodila nas je kroz stalnu postavku Galerije Matice Srpske.
2: Spomenuli ste da vam je domaćin bila i gospođa Tijana Palkovljević Bugarski, upravnica Galerije Matice Srpske, a dobro znamo da saradnja između ove ustanove i našeg muzeja eparhije Budimske je veoma uspešna, plodonosna, pa da li je ostalo malo vremena da možda popričate i o nekim novim projektima, o unapređenju dalje saradnje?
1: Pričali smo ranije već o tim projektima i o budućoj saradnji, tako da sada, iskreno rečeno, nismo ovako dubinski ušli u ta pitanja. Naravno, dotakli smo nešto od toga, nedavno je bila jedna ekipa boravila je u Srpskom Kovinu. Intenzivno pričamo, tragamo za rešenjima kako da ubrzamo ta istraživanja u vezi sa Srpskim Kovinom. Postoji ideje da se radi jedno kompleksno istraživanje i Srpske crkve u Segedinu. Tako da, mislim, ima tu raznih ideja. Vidjet ćemo kojim tempom i pre svega koji će biti uslovi da mi to sve odradimo. Tako da, za sada ne bi išao u detalje, pošto sve je to na početku, a ali kao što smo i ranije sa galerijom realizovali programe, tako nadam se da ćemo i nešto od ovih programa uspjeti da uradimo.
2: Ali svakako možemo konstatovati da je ova studijska poseta, ako se smijem tako izraziti, boravak u galeriji Matice Srpske bio veoma uspješan i nema sumnje da svi oni koji su bili učesnici ovog putovanja, posete galeriji Matice Srpske, već su izrazili želju da se možda i u buduće prirede organizuju slična putovanja, zar ne?
1: Jeste, galerija organizuje razne izložbe. Ove izložbe će biti otvorene do kraja septembra, međutim, naravno, galerija Matice Srpske organizuje razne izložbe i više izložbi na godišnjem nivou, tako da to je izuzetno dobra ideja da se organizuje grupa i na druge naše izložbe, bez obzira na to koliko će ta tematika biti uže vezana za Budimsku eparhiju. Evo, zapravo može to sve za jedan dan da se uradi. Mi smo oko 11:30-12 stigli, tako da zapravo skoro jedan ceo dan smo mogli da provedemo u galeriji, pa je bilo malo vremena i za neku pauzu i za grad, tako da ovo je izuzetno dobra ideja. Upravo o tome je bilo i reči. Nadam se da će biti još sličnih ekskurzija.

0: U nastavku emisije idemo u desku. Naime, kao što smo napominjali, tradicionalni 31. dani sela Deske održani su prvog vikenda u septembru uz trodnevni kulturno-zabavni i gastronomski program. Na svečanom otvaranju ovogodišnjih dana sela prošlog petka u seoskom domu uručena su najviša priznanja zaslužnim meštanima. Među nagrađenima našao se i 14-godišnji Ruven Fridman, kome je pripalo priznanje za mlade talente. A na svečanosti je odato priznanje i najstarijim meštanima sela. Titula najstarije građanina Deske pripala je Dimitriju Živiću, penzionisanom prosvetnom radniku koji je u maju navršio 94 godine.
1: Kažu da duboka starost nije zasluga, nego je dika, i to dokazuje da dugovečnost može da se dostigne. Kako?
2: Kako? Svaki dan sam zauzet, ne vozim brigo koliko sam godina, stalno u bašti radim, što zajutra da uveče mičem se, i eto tako izgledalo. A drugo što se tiče jela zdravo, pazim, ona stara jela, to ohasniram, nemate na karefeke, i ja mislim da i genijova utičedu, počim je moja mama 98 godina živila, tako da to.
1: Znači ima još šta da se nadoknadi.
2: To će Bog kazati da dokle će biti. Eto, hvala Bogu, ne tužim se, zdravlje sve u redu, malo sa nogama, ali i to prebrodim.
1: Znači, osjećate te 94 godine?
2: Ne osjećam, pa kad ikad samo osjećam, kad mnogo radim sa nogama, ovako inače ne osjećam ništa fizički, još do sad. Ali sutra kako će biti, to ćemo vidjeti.
1: Da, mnogi su verovatno već otišli iz vaše generacije sa 94 godine. Nalazite li prijatelje?
2: Svakako, šta više. I stalno imam vezu sa bivšim djacima. To je jako interesantno. I juče su mi bili, 26. imamo sastanak. Onda ima koji skoro svaki dan me nazivaju. A i sa ostalima volimo da se družim i da se razgovaramo mnogo sa starom komšinicom o starim danima. Kako je to bilo kad smo mi bili mladi? Šta je onda bilo? Eto, teško je bilo, onda eto, pribrodili smo sve, i eto, i ona 85 godina žive, eto, ja 94, pa sad dokle će Bog držati, to ćemo vidjeti.
1: Šta biste preporučili mlađoj generaciji? Za vas je i 60 godina mlađa generacija, a kamoli 20 ili 13.
2: Ja bi samo to, da vole jedu jedan drugog, da poštuju jedu jedan drugog, i da se ne ostavu, da se ne opuste, nego samo napred da gledaju šta će biti sutra i preko sutra, a svi ti ne treba da imaju brigu dok li će živiti. Koliko nam Bog da, toliko ćemo živiti, ali sam unapred, uvijek unapred.
1: Sa 94 godine, šta su vaši planovi još?
2: Moji planovi da mogu da oražem vinograd, voće, to su moji planovi još što imam. Sad kako će to moći i dok li će to moći, to ćemo vidjeti. Ali eto, hvala Bogu, djaci moji, sin Žani uvijek dolazi, jučer mi je bio jedan pomagao, a i kažem, ja to sad ću imati sastanak, dakle, stalno imam vezu sa totom decom. Kao sad ovo je već odrasli i opet dolazi idu i volem kad tako diskutujemo kako je onda bilo, kako su se onda vladali, kako se danas vladaju deca, eto, o tim ovo je. I stalno unapred, samo napred glede.
1: Radili ste u prosveti. Da li je po vašem sudu i to doprinjelo da ste doživjeli tako duboku starost?
2: Svakako da je i to doprobalam. Taj pedagoški život je dosta težak. Baš smo mnogo puta pričali kakve situacije smo imali za ono vreme. Ali čovjek je gledao to da tu decu na dobro, na poštenje, da utičova na nje. To, hvala Bogu, bilo jako mnogo takih što su kazali neće završiti osmoljetku, ali dota sam i tero da mora, i posle nisu znali šta da radu. Dakle, svima to preporučujem da i nadalje, da se ne daju, ne gledaju život unapred, jer je život kratak. I ovako 94 godine tako vidim da je kratko.
1: Čime se ponosite?
2: Ponosim se što tako jake sam imao, koje sam mogao da unapredim. Dao sam nje uputstva za život, i vidim, i oni sami vidu. Drugačije sam mislio oni onda za ono vreme kao deca, ali eto, hvala Bogu, eto, s kime se godova nađem u dobu, dobrim uvek.
0: Vidimo se iduće godine ovdje.
2: Daj Bože da se vidimo i iduće godine. I to je dobro što čovjek uvek misli da će doživjeti još. I nema da se staro šta, da će Bog nakako. Voda ćemo doživjeti.
3: Godine su mnoge prošle.

0: nije još jedan red sresti one divne ljude što su znale svakog jutra ptice pismom da ih bude. Što su znale svakog jutra ptice pismom da ih bude. Ni slavuji nisu više kao što su nekad bili. I oni su sa salaša drugdje negdje gnjezdo svili. I oni su sa salaša drugdje negdje gnjezdo svili.
1: Deščanska podružnica Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti u novu školsku godinu ušla je sa ukupno 35 učenika, od kojih čak 14 prvaka, čija je učiteljica Özike Čelovski također prvom prilikom počela da radi u prepodnevnoj nastavi. O pripremama za početak nove školske godine i izazovima pred kojima stoji sama četvororazredna osnovna škola, razgovarali smo sa direktoricom Norom Rockov-Stanojev.
2: Bilo je vremena za pripreme za novu školsku godinu?
3: Naravno, pripremili smo. Ja mislim 5 dana smo uneli sve što smo mogli. Svaka učiteljica već je pripremila da šta hoće da radi u ovoj školskoj godini, kao isto i ja. I onda vidit ćemo da šta smo stigli i naravno sad kad počinjemo vidit ćemo da koji po kakvom koraku će doći.
2: 14 prvaka ima, ali oni nisu novi, jel tako, jer u dvorištu su bili zajedno sa školarcima. Dakle, šta možemo očekivati?
3: Ne samo iz dvorište poznajemo već ih, nego svake godine, to će već biti, mislim, 4. godina što pravimo predškolcima programe i to počinjemo sad već početkom februara. Svake nedelje ima jedan dan kad pripremimo jednu zajedničku radionicu i za sljedeću nedelju pripremimo neki program što je malo iz škole, malo još iz radionice, iz igre, iz priče. Možda iz njih neće svi doći kod nas u našu školu, ali to je jedan primjer da možemo se upoznavati. Već jako smo ih čekali i oni, i to smo već vidjeli i letos, jer naravno tamo su i leta i kampovi i u svim kampu su već sadašnji prvaci bili. Očekujemo da oni uživaju ovdje u školu i da kao isto po korak nauče školske obaveze.
2: Tokom leta škola kao institucija, da li je unapređena u neku ruku, da li je modernizovana?
3: Modernizovana. Kupili smo nove stolice, ja sam pravila nove zavese na prozorima.
2: A što se nastavnih sredstava tiče, znači imate pametne table, šta je još nedostajalo?
3: Još tražimo jednu pametnu tablu, to još čekamo, vidit ćemo da ćemo dobiti, ja verujem u tome da ćemo dobiti. Govorili smo sad već i sa direktorkom da nama je to bilo potrebno, ali ako ne, onda imamo druge planove. Minimalno za jedan projektor. Dobit ćemo nove laptope, isto za kolege, isto za djaci. Otišla nam je jedna učiteljica, još tražimo novu učiteljicu, nismo još našli, ali stigla je jedna nova koleginica koja će biti pedagoški asistentkinja i ona je već krenula u kampovima i mislim da jako lepo je počela kod nas.
2: Udžbenici, da li su stigli?
3: Jeste, stigli su, za petak sve je stiglo, sve na vreme i toliko koliko smo naručili.
2: Dakle, školska godina može da počne bez ikakvih problema, bez ikakvih nedostataka, kompletno?
3: Kompletno, tako smo rešili. One male sitnice, naravno, još tražimo koleginicu, ali inače sve smo napravili i po rasporedu i po redosledu, onako da bude to posebno kompakt i vidit ćemo ako dobijemo novu učiteljicu, onda vidit ćemo da, kako menjamo časove.
2: Ukupan broj je 35 učenika. Mislim da je bio veći broj, je li tako?
3: Jedne godine smo već bili većem broju, 40.

0: kad smo imali, sad već godinama to oko 35, to je već drugi najveći broj što je bilo.
1: Da ste zadovoljni sa pristupom kolega od prvog momenta kad su došli posle raspusta?
0: Jako, ja sam čekala kako će to biti, koliko smo umorni ili da nismo. 4 dana smo imali zajedno da rešimo bilo kog pitanja. Napravili smo ovaj program tako da đaci još nisu stigli, u četvrtak smo još imali oko 10 đaka s kim bi mogli da radimo početni program. Dakle, ja vrlo sam zadovoljna sa ovom.
1: Znamo da je ministar obrazovanja Mađarske dostavila svim školama nova očekivanja, nove zadatke i nove preporuke. Škola ima obaveze prema tome.
0: Pošto ovi su preporuke, ja mislim da iz tih 14 preporuka jako puno mi već radimo. Što je u vezu sa pričama, sa krugom, da svake nedelja mi počinjemo rad, da razgovaramo sa decom, sa nekom pričom, da počnemo dan. To već radimo godinama. Sad ćemo malo menjati, skraćamo časove, ne na 35 minuta, jer za to bi trebalo onda pripremiti i taj plan što trebamo da predajemo po predmetima. 40 minuta će biti kao čas i 20 minuta će biti odmor. To je važno, sa ovom 10 minutom deca još ima situacija kad ni ne stigne na odmor i da malo imaju više vremena.
1: Što znači da neće samo deca trebati da se naviknu, nego i pedagozi.
0: I mi svi. Mi trebamo da napravimo neki znak da imaš samo 40 minuta.
1: Što očekujete od ove nove školske godine?
0: I kod đacima i kod roditeljima zadovoljstvo.

0: U organizaciji lokalne samouprave grada Mohača i mesnih narodnosnih samouprava Nemaca, Hrvata, Srba i Roma u pomenutom Baranjskom gradiću na obali reke Dunava održan je peti po redu narodnosni vašar. Tradicionalnu, kulturno-zabavnu i gastronomsku manifestaciju propratio je i kolega Predrag Mandić.
1: Tradicionalna, kulturno-zabavna i gastronomska manifestacija se ove godine sa glavnog trga prebacila na Dejakov trg, a razlog tome je bio što su na Sečenjevom trgu otpočeli radovi obnove koji obuhvataju rekonstrukciju užeg centra grada. Na slobodnoj pozornici na Dejakovom trgu peti po redu narodnosni vašar otvorio je Gabor Pavković, gradonačelnik Mohača, koji je istakao značajnu ulogu narodnosti u krvotoku grada, naime svojom kulturnom šarolikošću, istorijatom, delatnošću u brojnim segmentima života, one predstavljaju izuzetno važan faktor grada Mohača, koji je ove godine obeležava 500. godišnjicu čuvene Mohačke bitke.
2: O nemzetiségek ezek itt élnek Magyarországon, itt élnek közöttünk, és a többségi társadalommal karöltve.
1: To jest narodnosti koje ovdje žive u Mađarskoj među nama predstavljaju, stvaraju ne samo kulturne vrednosti, nego su aktivni učesnici našeg svakodnevnog života. Mohač ima zaista veliku sreću što ima svoje narodnosne samouprave koje ne postoje samo na papiru, već se ističu svojom aktivnošću i čine sve za dobrobit našeg naselja, odnosno kako bi njihov rad uvažavao, poštovao i većinski mađarski narod. Birana tela nacionalnih i etičnih manjina imaju zaista uspešne manifestacije, pomoću kojih pružaju i nama nezaboravne zabave, međutim posebno valja istaći da te priredbe predstavljaju dokaz o očuvanju i negovanju sopstvenog identiteta. Želim da se zahvalim svim narodnosnim samoupravama što svake godine aktivno učestvuju u priređivanju šarolikog narodnosnog vašara, predstavljaju svoju kulturu i gastronomiju i, mada im se razlikuje jezik, kultura, prapostojbina, ali u jednom su narodnosti slične. Svako birano telo i narodnosna civilna organizacija, grad Mohač smatraju svojom kućom, a Mađarsku svojom domovinom.
2: Azért egyformák. És ez az egy dolog az, hogy minden egyes nemzetiségi önkormányzat és minden egyes ilyen civil szerveződés Mohácsot tekinti az otthonának és Magyarországot a hazájának.
1: Rekao je Gabor Pavković, gradonačelnik Mohača, koji je prisutnu mnogobrojnu publiku podsjetio da će se kroz dve nedelje ponovo održati jedan veoma važan događaj u životu pomenutog baranjskog naselja na reci obali Dunava. Naime, 19. septembra u sklopu Večeri srpskog folklora gost Mohačana bit će čuveni ansambl narodnih igara i pesama Srbije Kolo. Nakon uvodnih pozdravnih reči gradonačelnika Pavkovića usledio je kulturni program narodnosti.

prvi na binu kročili su članovi Kulturno-umjetničkog društva Banat iz Deske. Naime, oni su slično ranijim godinama predstavljali malobrojnu srpsku zajednicu u Mohaču. Folklonaši Banata izveli su dve koreografije, Igre iz Srne trave i Igre iz Dimitrovgrada,

0: Adam Kosnovski, igrač Kulturno-umetničkog društva Banat, evo ponovo ovdje u Mohaču. Kako ste se osjećali na Bini i zapravo šta reći o ovom vašem nastupu?
1: Jako smo dobro osjećali na Bini, jako je dobro bilo sve i organizacija. Ja mislim sve smo dobro uradili.
0: Niste prvi put nastupali, znaš otprilike po koji put?
1: Ne znam, već godinama dolazim ovdje, svake godine da nastupamo.
0: I posle ste nakon nastupa gdje ste izveli Crnu Travu i Dimitrovgrad, poveli ste i kolo. Tu ste primijetili da nisu smeli ostali pa ste zato vi poveli kolo.
1: Mislili smo da mi trebamo da počinimo pa onda će svaki drugi da dođe da i oni igraju.
2: Rekao je nakon nastupa Dešćanskog ansambla Adam Kosnovski, član Banata. I dok su na prekrivenoj slobodnoj pozornici nakon Dešćana naizmenično nastupala narodnosna folklorna društva, na štandovima narodnosti kuvalo se peklo, pripremali gastronomski specijaliteti. Pod srpskom šatrom, pod rukovodstvom Radovana Stepanova, potpredsjednika Mohačke srpske samouprave, pripremao se kozji paprikaš, a njegova mati Zorica pobrinula se za sarbu u vinovom listu. Uz spomenuta jela, mala ali odabrana srpska ekipa dodala je još i koljivo. Dakle, gastronomski jakonija bilo je na pretek, a navolom gurmana zadovoljen je bio i Radovan Stepanov, potpredsjednik Mohačke srpske samouprave, koji nam je rekao sljedeće.
3: Nastavlja se jako lijepa tradicija, sve je po planu, sve je planirano, super je, ljudi uživaju, vidim, jedu, piju, uživaju u muzici, u plesu, sasvim je u redu.
0: I ovom prilikom, osim kulturnih vrednosti, predstavljaju se i gastronomske čarolije. Vi ste za ovu priliku skuvali kozi paprikaš. Zašto ste se ovom prilikom opredelili baš za kozi paprikaš?
3: Reću ti zašto. Na poklade sam našao jednog kozana, oko 100 kila, i napunio je ovaj koto što mi kuvamo i svi su bili zadovoljni. I sad od istog gazde je bila jedna koza velika, pa smo rešili da skuvamo i kozu. Kad smo kozana skuvali da ne tuguje, smo skuvali i kozu. Pazite, to je jako, jako lepo meso, malo manje miriše nego ovčije, ali je super. Sad kad smo ju rastavili, tamno meso ko divljač, ja mislim da je najljepše. Osim ovčije, kozije, malo starije kozije, super.
0: Koliko se kuvao paprikaš i za koliko osoba?
3: Paprikaš se kuvao, jer to je bila otprilike 3 godine koza, jedno 4-4,5 sata lagano, ali bilo ko da je probao, svi su bili zadovoljni, maksimalno zadovoljni.
0: I naravno publika, evo upravo su pogledali, odgledali program Dešćana koji su već stari gosti, znanci, prijatelji koji svake godine dolaze. Zašto je značajna ova priredba u životu grada Mohača? Jer siguran sam da ima puno programa, Mohačani poznaju i u Mohačene, ali prema tome nedovoljno još uvijek narodnosti.
3: Ja mislim, motivacija je, osim toga što mohačanske manjine su dobri jedni sa drugim, osim toga to treba pokazati velikom svijetu da vide da se tu manjine i različite narodnosti mogu lijepo slagati, mogu lijepo zajedno napraviti kulturni program, različita jela, svaki može probati od druga što je skuvo. Ja mislim da je to maksimalno dobro i to je dobar kulturni program u gradu.
2: Treba reći da je bila pripremljena dvostruka ili trostruka količina hrane i to bi nestalo za tili čas na srpskom štandu. Sa druge strane, u okviru kviz igre o nacionalnim i etničkim manjinama, Milan Stepanov, rukovodilac mesnog biranog tela Srba, zainteresovane posetioce upoznao je kratkim istorijatom Srba u gradu i izložbenom građom koja je krasila srpski štand. Za dobre odgovore učesnici kviza bili su nagrađeni bonovima koji su učestvovali u nagradnoj igri. Naime, na kraju kulturnog programa pre početka igranke došlo je do izvlačenja srećnih dobitnika nagrada. Među njima našla se i Višnja Branković iz Osijeka, Hrvatske, koja je učestvujući u nagradnoj kviz igri osvojila kompakt disk Orkestra Radost iz Mohača. Upravo pomenuti muzički sastav je otvorio seriju igranki koje presačnice su privele kraju tradicionalnu kulturnu i gastronomsku manifestaciju. Svirci predvođeni harmonikašem Adamom Holmojem za tri čas su pozvali u zajedničko kolo mnogobrojnu publiku. Igralo se veselilo, a narodnosni vašar u Mohaču priveden je kraju u kasnovečernjim satima. Narodnosne samouprave i civilne organizacije nacionalnih manjina u Mohaču u okviru narodnosnog vašara ponovo su dostojno predstavile široj javnosti svoje bogato kulturno nasljeđe kao i gastronomske prednosti.
4: Dogodilo se na današnji dan.
2: Na današnji dan 1321. godine umro je Dante Alighieri, najveći italijanski pesnik, centralna figura celokupne italijanske kulture 13. i 14. veka. Najznačajnije njegovo delo je Božanstvena komedija, Pakao, Čistilište i raj, u kojoj pominje i srpski narod, srpske krajeve i srpskog kralja Milutina. Ostala njegova dela su Novi život, autobiografija u kojoj opisuje svoju ljubav prema Beatrice, Gozba o narodnom govoru. 13. septembra 1739. rođen je Grigorij Potemkin, ruski knez, maršal, ljubimac ruske carice Katarine. Kao komandant vojske i prvi ministar imao je ogromnu vlast. Učestvovao je u prvom ratu protiv Turske i gušenju seljačkog ustanka Pugačova. U drugom rusko-turskom ratu bio je glavnokomandujući ruskih snaga. Kao državnik postigao je znatne uspehe, kolonizovao južnu Ukrajinu, pripojio Krim Rusiji, osnovao i izgradio crnomorsku flotu, podigao luke Sevastopolj i Herson. Danas se figurativno za neku laž koristi izraz Potemkinova sela, otuda što je Potemkin na brzinu digao niz sela u Ukrajini, duž puta kojim je trebalo da prođe carica kako bi joj predstavio svu uspješnost svog rada na kolonizaciji Ukrajine. Na današnji dan 1804. godine Karađorđe je uputio u Rusiju prvu ustaničku delegaciju sa zadatkom da zainteresuje rusku vladu za narodni ustanak i traži pomoć u oružju za borbu protiv Turaka. Na put su krenuli Prota Mateja Nenadović, Petar Čardaklija i Jovan Protić. Putovali su čamcem od Beograda do Đerdapa, odatle kočijama do Moskve. Put je trajao više od 2 mjeseca. Srpsku deputaciju ruski dvor je primio hladno, izgovarajući se da Rusija ne može da pruži drugu pomoć osim moralne. Sem toga, Srbija je daleko, a Rusija ima dobre odnose sa Turskom. I pored takvog odgovora, ustanici u Srbiji nastavili su borbu protiv Turaka. Klara Schumann, nemačka pijanistkinja i kompozitor, rođena je na današnji dan 1819. godine. Koncertnu karijeru započela je 1828. godine, a posle venčanja sa Robertom Schumannom razvila se u vrhunsku pijanistkinju. Bila je na glasu po interpretacijama Beethovena, Chopina, Schumanna i Brahmsa. Komponovala je klavirsku muziku i solo pesme. Aleksandar Karađorđević, sin vođe prvog srpskog ustanka Karađorđa, proglašen je za kneza Srbije na današnji dan 13. septembra 1842. pošto su ustavobranitelji proterali Mihajla Obrenovića. Zbog suprotstavljanja ustavobraniteljskom savjetu i vezivanja za Austriju, Kajmakamska struja ustavobranitelja zbacila ga je 1858. na Svetoandrejskoj skupštini i vratila na presto kneza Miloša Obrenovića. U vrijeme njegove vladavine objavljeno je na Čertanije Ilije Garašanina spojno-politički program, donesen je građanski zakonik i reformisano je sudstvo, a Srbiji su 1856. na Pariskom kongresu date garancije velikih sila. 13. septembra 1874. godine u Beču je rođen Arnold Schönberg, kompozitor osnivač modernog muzičkog ekspresionizma. U svojim ranim kompozicijama bio je sledbenik romantizma, a kasnije napušta stari i tonalni sistem i uvodi novi 12-stepeni. Najznačajnija Schönbergova dela su simfonijska poema Peleas i Melisandra i gudački sekstet Ožarena noć. 13. septembra 1903. godine u Mačvi rođen je književnik Branimir Ćosić. Studirao je prava i filozofiju u Beogradu, Lozani i Parizu. Pisao je o problemima mlade generacije posle Prvog svjetskog rata i o Beogradu zahvaćenom posleratnim previranjima. Za 10 godina pisanja objavio je 8 knjiga nejednake književne vrednosti. Životno delo mu je roman Pokošeno polje. Branimir Ćosić je umro mlad od tuberkuloze 1934. godine.

0: Emisija se može poslušati i na medijskoj platformi mediaclick.hu.
1: Napusti majko konje, nek livadom jure, više ih neću prezat u kola, nek rade što hoće, sad je sve jedno, sam nekih nitko nikud ne

Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon subotnjeg ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinut će se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Ako je subota, zna se, dominirat će lepe pesme i dobra muzika, ispunit ćemo i vaše muzičke pozdrave koji su ranije pristigli. Naime, već sada skrećemo vam pažnju da se naša današnja emisija zbog objektivnih razloga emituje sa snimka. Molimo vaše izvinjenje i razumevanje. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. Prijatno!